0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mise maíomh agus seo cogaibh an gignú this déanaí. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaigh sa trí arena i Maile Clia. Is í ré ceantas na maná is rathúla a saol an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i Maile Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignút is déanaí anseo ar Radio Rira.

0: dhéara le seachtainna an seo ar Radio Rírá.
1: Seo Rírá.
2: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

tá sé cloiste i g Gearta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanann amathir ionsaí nábhrócra gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa fictiúrlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sé méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio rírá.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheithibh le hian is speisialta costú le Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.
2: Radio.

0: seo Pop Nuach ar Radio Rírá.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo cúbh an gignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio.

0: Something I want to talk about.
1: Stáisiún Oifigiúil an Deire Seachtaine.
2: Se Radio Rírá.
3: Tá tú a géisteacht le Radio Rírá.
4: Ar líne agus ar an air.
5: Agus ar DAB.
6: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Pop Nuach, Air Radio Rira.
1: Díif is Misha Maeve agus Seo Chugaimh an gig nuach this déanaí. Is bútuar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rás go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seannam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealta na fé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuach is déanaí an seo ar Radio Rira.
0: Radio

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní ert, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an Foreign Radio Rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rira.

0: Dí vis mis asling agus seachú fógrin na bhúntas le scéal pontcaí ar radio rira. Tá fuór in how to gail an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan nig lechoáin agus Stephenní Ruach ag aircú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gailing léfa atá allir gocha. Ní mór de arthirí riomfasta chur chuig how to gail ag gmail.com le tuile ólas áilt. Is ans brochtta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainine. Tá cuaníon rina gailteachta ag lerug iriis de fust if go ferbethe i réún na galibhe. Duna comasach agus foiinúla tá allir gocha chun ferbert cóirdú agus pleálaíanamh i réim sin na luamhblionanta. Begin té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luamhblionanta na galibhe. Is sins brochtta le chuisteach ar an ról ná an cuaú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gachfaúnta seile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Reraw.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down da don scanán Despicable Me a Cahar, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictirlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerock.

Fáteis deacha, scéalteis. Náu! Quack! Le! Cunnú! Cest seach den seacáta agus a rís den seach den seo cén trí mí a tásasta gur de freagra chui si béal ar data í. Anis, na céad gá áran sa seo in ufna, seaf bar le eitirin agus seacad after Taylor Swift. Sláán, gudion céad brisa eile. Tán, tán.

Dúbú a leis bhí se bhgéiste leíir sé siirse le túing agus glaspáá le tídrií legan a nu se chun arán cluiste le fóla agus chola. Fóla tosa ar dús.

0: Tugam manítí a ghíomh le agus bhuir géad míle fáilte go seá leis sin podcréalú ar Spotify, Apple agus na hairdain eile agus Clare Radio ar Radio Rira. Is mise sin a dúchan agus ar seá leis sin téimid ar aistir ar fud na tíre agus thar lear ag lúirt le híon na speisialta i saol na Gaeilge fan mé dínta a tharsúil acu agus bointe amach acu go dtí seo. Clare in the shark in the shop in with a cora for Cursey our clony earth la blue Hanley for Cursey yesker earth agus mara la Magdara O'Cuig by sport a fleogum la Brian Barry agus by Amon O'Carcrain O'Gailgar Gaid and Mahud earth a fasta and the heer a fle lum humai la shen marshin fun lane and shaw sha la shen radio rira. Tan tír seo agus dhéthir na tír a go háirithe ahananta mar gheall ar chuirsaí iascaireachta agus mara agus buime a córa anois le hí speisialta a tá méid ionta bointe amach aige sa réimse sin agus le tacú le chuirsaí iascaireachta agus mara bíodh seo mar haidir agus a méid ionta taide atá deanta aige agus leis an obair atarsúil aige le fada le faras na mara. Bhí mé de córa fan obair atá deanta aige démar thaisí se a léigh amach agus méid tá bointe amach aige go dtí seo agus tá luthar mhór airmanis fáilte chu raibh Magdara O'Cuig. Well, if Agdara gur míle maithígat as a bheith lom ar a chléir in iú tá sé aonta ar fád an deis a luirclaat fan méid aonta a tarsúlagat agus bointe maithagat a go háirithe le cuairsaí iascaireachta agus mara tá scíal agus aiste thairbh a samúil ar fád agat agus asúil go mór le éile go phlé ach ar dúspáir déimir tá rudaí le tain bhfuil tú go maith?
1: Tá go maith, go maith, rudaí go maith, tá dhéanamh le scála fan.
0: Sin a rud agus bíonn sé aonta sinna eice agus is do thó tugann se ardú manma agus ardú creid a an linne agus mar dúirt má tá sé aonta sí sí sleat agus líargus eilir do chuid debre agus do scíal a chlosteil agus cináil chlosteil faoi déimar thaisí a an rud amá agus is dothó leis an obair ar fad atá deantagat agus a méid tarsúil agus buinn se le cuairsaí iascaireachta agus mara. É dé bhoscail do chuid sama san iascaireachta agus a gcuairsaí mara a chead le Rio?
1: Or sto hig mae tia ker am gwnnw gwrdd preilis i chan mae al o fi ma an oog fi mae gysgach le mongol colin gorwch hir samal gwnnw mara gwnnw chag na bortan sy'n an cwnnw sgwyr gwnnw siherlun ta siherlun ag taide ag an olsgald so gwnnw pan a gwrna so gwnnw ma chair eis sy'n o sy'n cwnnw cyn ar rom i edio gwrs mae hen hen a hyr fyrsyn i gysgach an so sto hig rwys an o mae felach og vi som var här var plåle kursierskrift att ta kunde koppla läsk och gåna och sen sen hiv var här där sjänis vad det sker vi sen manual liv vi kunde kursen för sen så kan du sen ägna ta gör lor dinen och klanen vill binda sig kulle svarige ni mor inte kan du sen ägna när du klarar han nu när mer klarar han så hiv vad jag kunde inte mer stärkla så väl vi ni gissar att ni har kolin och vi manvök agus if mae gysg o gael ymwn chwle hafro os dwi o fi dyn nes y cwgwr rang os dwi. Fy nam roedd yn ei colwys di fi, reint wa si, sy'n glym o dyrat agos gysg o portant rhywbeth o beth dyn tam niach la coli.
0: Ta sy'n gael ta sy'n o chlwys ta, agos is dwi hwn yr smwyt ym heiner i yr yn y tîr agos yr hwn ymara ag o heri hi, agos fe ta mwyr gyr yn y hwa sawal y ffasta, ta cultr leidr i ysgr ar ta ond, agos is dwi hwn beth dyn ni y geistr la sio, agos ni fe'n teiscint acu ar ceich a táhairt agus a teni ysgar agus mor

0: tíblis na dine tá gíscocha an maiil, tá sé sa gaiint, tá sé na hórain, tá sé cholá timpplair an agus chiapin má bheitthe mu siir mai ar má chuoine maidir an héana maiar. Níos sé neid nó beidir cúpla cé blianú chuú na bóisi siar chu mar roihi sin bhíoh siad na bbáidir bhí gobar agus ní ní mai achra be gohád aá leis chun mar an Spáin, bhí siad a trota leis an Spáin ngnas chu na séna fedó tá cá láidir ar chaair na gaiileh leis trotal bhí arbunachcusan ach bhíocht daine chu mar sin gáil síos le le over ferme mae le allen agus agus cuiróir lí mar an sí gon Spáin agus táte chi aber gún snéine gon chéar an tá tá calaba gan na sentainnim tar na Brandy Harbour agus ní mór an Brandy intar gil chéire nach se chuir tú go níos sa Spáine sa tá cultúr an Harbha láidir fiúáin tá sa de na bhíon stí go mar Harbha go mar de chara te bhil le oltocha an Bobbe de le seachtainna tíar fi go na mar agur se tánal agus sin mar bhíon spáda tána na i gcuithe mai sin téarma mai dear téarma mar tá sa gaiint is bhfuil sto hi Stefan Tidia had she was taking both sides of the ditch my golena go with ginial shan tal no manera ach hier eine tarna le wachten so das has a lot das has a lot shan go so og so mal is fashion and no has to make the text go no mal you have to plug on pro air or sol la merurat kalto agus happen fashion kul punta shenya velach my algum with agus muinte chun an gáil, dyna beth ar y gósta, mewrin se agos gyr ilanna yma, dyna na heirin ei amon ti, dyna se dyamod uhasach gyr ilanna chulag yn ein. Agos gwrm ydw braher o ari gyl hei chulrod. Cawrwod hagen tishdeach ar itil anach, ta gyn ychyd ys mwg yn lastas manu olg ysdeach ar y wad.
1: Ta sy'n un teint a spesiol i lir gwrs yn el, agos mar dyrtwn sy'n ta sy'n chyffetu fwyta lys y chant agos lys y chultr mar dyrtwn lys y chiol fasta. Rodd ta galanta agos tatni cha gomorlam fechel ceich o leidr agos tan cultr sy'n gyffoel ys ddoho lys y sil yn y wylmyd fa leher bu'n yna sy'n ahra chi on agos ta technoli arth agos roddi mwrs yn ynyi roddi ahra gomor a ta cultr leidr iesgar arth agus marin sin fiú leis a réí art agus mar dúirú leis na choraí agus ru dtí mar sin fásta, Tá sé einta ghfuil sin beag a fáil agus ghla nair daoine a chu leis agus rudatá spéisiú le do chu debre ná is do hobunin se le chusaí iascar de ala chusaí mara agus bíon tú cheá le gang ar seothir fád tí cheall tríd lionsa níos leithne agus mar sin de chécha táhairt agus a bhí sé de tain thona ré agus Job mór seofa agat go lánam sir agus a bheith onanta bointe lei sé cheal obra tarsúla agat ag pléile chuirsaí mar agus chuirsaí iascarirta go profesisianta.
0: Or stothe gur se gám sa cheanar faoin ná ra me líonamach fuim an CAO go rásam go bí go ben cuasa tean chósa bhí méhéar a íon na cuasa marolaoachta, campmba gaiile go níascach agus bhí can ar fála gaiile agus é sinna hit misisteach leis. Vi kan därför alltså alls gärna gälla så vi nämmer sig kurser vi nämmer hela blivande och sen kurser mår jag och efter och sen vi ska ha och gå spack när vi är med oss men vi med rör blivande playlist och ni har bräk och befäck hem så vi med korri vi med om kada mig kurser mår jag och efter och bräk och beäcka och en nisch tigg om kada vi ska lina när ni efter och käkar så tror bonus mas nå och efter kan jag dessa så han går upp med playlist när hejsk och jag genom kommer här gärna mål och ha här glädjus och gallatjen och sin chin heish na gaile over ni me irchi me gorko course irchi men chin manlishcht container we are fisheries management development conservation and then we and more father I wish I go mar me khulig de gun sun skuli gest o hin na banlishcht de stock o hiv forberts en annala hein forberts course be ma ta oskol khorka anwa o di course be vi mo dina lecht if on economic de gsmalgert de fashion ma khudi gun khurs vi shan li ham ach agus vi shan wa agus in chin ni yesh in chin rinyi ma taid

0: gar do a chrí agus a bhí onanta táhairta sa méidir run tú revision.
1: Well, sem chodí dáí na gine sé éce chumsa híb na fómaí mar bhí láim lei rudú me flé na chédíire ach chomá leis an fresin se a bhí an ra líidir na bhí mutí gé go chubrobes cholibh líon bhíoch os cha chumreaachta níos túisce cholibh líon. Agus in sin bhí isríra áid bhí cheart an fannacht go budú gotí sin cí níos fáormaine a ní réin na fannacht agus in sin se a bhí mo chu taide na héana na rinne me sé

0: mohunn am gan rekurs ma tín tarsach gan chohort bro os Bn ein dekerrin sin me ní mis na an te eilech er fallgobach ra go de na sunri le mé mis na brehans ú er sto a skul se táchtach go mé mu tú de se le hí go mé an machen se gan kiló eile verschun. So sin an tar mu fekki an an brodamod agus ein sin avelch Marie ma go de forste marende oss ken sko bli is so treske ha me fotoarig ken sé gamse verkeins mat ma form fo loi ons dater innos ach iskere dat bra et febeke de wessen engelch no leen no fat febeke de hokkes herbouwd ni sé is gobe ni sé isko
1: Is sé ein tan an léirgus sinna eilhhat mar be go leor daoine mu hin sin agus ní heice siad chécha dechar agus a theise agus mar dúir tú faoin mrú sin agus bheith go leor daoine is deth a más well you know, brahan se you know, bín leihénta bín seaartaí bín blianta an agus ní bhíon an méid ceanna éisc an a marúir tún sin take go leorbrú in na dhéile agus tan job éiriiche go caststa sin margheallar fá péirichas agus na brúinnaí eile agus rétaí agus an airt seo rudaí a bhína a tearttaiste rialathe agus pólasíthe agus rudaí mar sin agus bhí sé onanta léirgus sin a eil ar na brúnaí sin mar te sé ontain tá dalaí agus mar dúir tún sin tú féin na gopur le scór blianaine agus Is dá oberthh a samú mar go bhecinn tú go scóil tú chu bointe sin le foiéis agus forbert chusaí iascarirt agus mar sa tír. Dé seart ober a bhíonar siúlagat ó le go le nó bhfuil aham lecha omlan de fruúisiú na cheile?
0: Well, ní mar a gúla chola lá dí siúlacht bín gliúr éagfu a chola lá. Sin jobbas múta amsa a rií na lális na hécaí agus Chuidir chinnar op gur fiúób b go Berlin is gur fiúú se teidirfach na sunraí seo chruú. Tá me sé go i grúniú sunraí maiidir goí. Agus in sin na henta sin in sin tá banistú le dine i bhúin ví go Berlinne in seo agus banistú le dine na háhhainí tein le hí na sunraí sin na chuneal bhfuil fernú ben aine leil ar mód bhfuil siad nana bheith ag Calafort na rugspó a dí le hías go heis. Bí muidir toáil sunraí bíon rá chinealán tam bí muidir go leachchar fáige leis na hiascarí agus an sin nu thuús na hiascarí ías go tír te sé mai días go hagan tre dír fer sin agus tugin muid fád agus mechan leis sin tá chlochéonbe gloigan cho lehreaach ú le fáíir cos lerán agus tá naí te cinlíis an breach atal le tugann si na méle agus tá peide go sin sa cholech legan agus tugin mu dhéiad sin fersa go bhice mu cinlíisi bhíon tíasc mai tre táhaach go mata do sto fáin bei se agus ó chrína chéile ní mé tú tí le canú cinne lein lei. Agus an sin chomáile sin in sin anú chomáile bheith na banistú ar na háhainí sin tanú d ví sa pléile éháneistiú.

0: wow, es a chéile. Leabba hána chatú fannachgus aige chabád a dír, spéidir goach botan na goil ó an géad lá go dtíon lá deannas goach seaach lá cruniú sunraí chu mad. A chanis leis technoliaach nu tá tú an na chhoáte pálas, déad te goach bád 600 mí warige agus má tá settling sa go leora go leag, so tá si an tús chu dír mar sin, tá sé sin duna cúna mór.
1: Tá sin gáan tuis nó chluiste, agus tá sé aontain tá spéisiúil cé go léirna agus a theú san obaironnta sin atá a tharlú le tuiscint níos léithne agus níos daimhne a bheit ag daoine ar déimir tá rudaí a tharlú san níoscuirt agus a gcuirsaí mara agus go bhfuil daoine bhhaid níos ólaí ar déimir tá na héisce forbairt agus mar sin dé agus cheal na Cingáil rudaí istáth a chudíon go mór le hiascairí thar timp na tíir a fásta. Tá se galant istáthnar smuoitiid ar an áisteir tá deanta go godí seo fásta an méid tá buinte mágad, nuair ancan tú siar ar a an rud godí seo bhfuil buach fantí éirithe a háas na máda na rudaí tú onanta broú le sa dhéanú ná bhainte má godí seo.
0: Tá. Tal vi la hinti inte han gudi sem er bara så sån där gemenjärt la hinti eller nu la hinti svar när hon är farlig. Ni ni snäffig brand hur river ni hinner nu la hinti svar cuz farier William att den går in keen ta ni smol la hinti ma gumma dina banas tunish ta ni smol la hinti am ste hege desk na vi am er dick a problem with er dick ach happen kan gonna do buch vint in na river dina tider couple of or Så skoblir han, men nu kunde vara igen och nu hugger han sig igen. Vi måste inte tänka vi måste tagga nu klippa allt trösk. Agus, sige dem så nu måste jag nu så det vi är nu vi måste kunna tagga in bögar ett trösk. Agus, vi ska nu ha så nu kan jag inte stå på det stocka i en rutin bög plåst och vi inte kunna allt stocka och vasta och hela. Så, pizza bög måste nu vi är nu. Agus, kringsjed en chin bin ivir. Ivir uhula kollektion så be ivir henne kollektion. Agus sin chuir sem réca agus thuca teisiir im réic cin fad a bhí seas cin láligh túhhail agus cin áit. Agus an sin thuca chiosca im réic nó bréicín agus an deca sin teagán uithe teáin a súte an bréic a díh. As bhíoc sa ne sin cin áit ligú mácha cin sáis bhí sin nó chuis a bhhailige agus cortóigiúa is cin méid fáis bhí dinta aige idir dá lí. Ach an sin tháinig technolaith an cíine agus bhí rud trebhart na dugan sé data storage tags ar. Agus sé tagan na níos mú ar bhí dinta sésna lerudi elektronach agus vi séð nánan sin við tunna chorist viðrum að chorist ég að mólugum trosk viðrum við mér sort mánli eða sé trosk agus að chorist ég að trosk agus sem trosk úr líkan að varlegin sin heist skaha agus sem sin nur að hókja hvað tíðskri ríst an bregk og mækhan sé dikki sé an tægin bögur stokkul nur í minn eisk agus hjúr tæst ég að stækha tíðsk agus sem sin dýtt tæk að mækhan an DST tæg sem öll agus fyrmöð kánar eis Wai hrosk burin vi as kim blien warige agus vi mutin an dinamach kin kosan vi si heisha hogel on nori ligi mutin machi gudi gud togu rishti togu gaga ma gnaat kinli ach edir darlin vi si heisha gal pisa mor ser dro hasan agus himpol agus eresh on kosan vi ne hiskri ra hogen at trashk vi mutin heisha hrohu abir on Tools vi sem meldes, vi måste hitta hrohu av allt. Det är nyligen så har en DST tagit. Och ni har varnat en chen. När tröskeln är vinter det skirar och smalob iske ta ig nio game Celsius. Nu fri one day game Celsius. Och vi måste ha några lösningar med extra. Snyar och nu vet vi skirar. Hushi gudi nåt run en tisken nio game Celsius. Hushi står så down så manjort. Nu med Celtic Sea version, du kan inte den skirar version. Hushi skis nåt run. En tocht ik test wie woha leg met china shield roe gert rode ta aan simmer dus wie zijn te gaan ik agus chef var was zijn te mail hier aan op brek gewoon en wel agus een kussen met toki ikessen ach wie obbel in de chadine krosteg aan de dine runien tag moet heen naar de walig in de hiesk die hoge agus khamalashen chef de bar lugie naar zou het krosh uit kronos en de mail dus wie in de hiesk wie gisk gechallenge de kind zo wie zijn dat heine session op
1: Tá sin meltin an spread a thar fad, mar is do thógus mé a gáil siar gotí tú sanna go leh lormid faoin dá a háí tú má agus tú feis ní san bhhir ar bhharige agus tú gíarcuirt le doioncolann sin agus tá tú néá a ré agus an seirt gra agus a tem agus a passion sinna tá agus dehécuirt agus den na héisce agus a fearige agus mar sin dé. Tá tú néon airad a

0: care agus fiú beidir na gáú trí bhí dhearannach nuair a raimar go mór mórig tridin a an orchas agus an siomhanna agus go raibh daoine fós igirí like ag gur airgad ar bit just i gghíirí am a chur isteach mar eol gur chréid siad san isteach sa tunó Love Classic de sin comór sin agus thuaidh sé ráir ar dearras sa fólin agus thuaidh daoine an ach agus ní ra an de fargad fi ra raisiú fá nach raibh sin an go raibh mar eol go raibh an pobl sin aguin. Tá sé intu ceapam go tagan daoine le céile a ggó an cóháil sin i tíortha eile an táar fad so bémuid i Slovenia am líana agus bémuid san azóras sa fuirtan ggéil an bblionn se thugan agus fecin tú na daoine céine ó chuidhgan na daoine céine le gach bblion an I think actually an tunnel sin an caiineh an rud is speisialta dom i héil.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiú náisiúnta gail.

0: sin spéisialta sin na flosteil mar is doth rud a háas na ná poblbal attention nuair tú bointe a rud mar sin bín poblbalón agus mar dúir tú bín cóáil ar siúil a go leorrátaní de fula ahí na daoine cearan a freistalir bím sa cheá a smuo tú ar airachtas na saona mar rud atá cheá cás lei sin tí tú daoine sin na bhecinn tú ó thuús go déir bíanana agus tá sé aonanta an de se Hart le chéile le daoineile lerá don rud céanna agus gohfuil sibh chu sppracha agus chuéasta a bheithann sin fásta. Bhí se thódéas sa sí leat aniu agus de scíal a chluisteil agus líorgus eil ar an obair aonanta atá ar siúlagat agus na rudí leigetá buintemthgad fásta, scíal agus eisteir aonanta ar fád agus bhí se thódéas a níos fear chuirt agus de scíal a chluisteil. Gur míle maithagad de réiste sa bheith lom agus de scíal a roiint agus gnéir í leat le ahan rud a bheits ar siúlagat fásta.
1: Míle agat seán as mé a bheith an seo agus aglaibh chu arm an aonanta buúla leat.
0: Be mai córanis le hí spéisialta a tá méid aonanta pointe amá ag gotí seo i gcursaí sport agus go leor eile tá se ahananta mar airisear agus mar farsa a bhíns na main go minic agus obair aonanta a dhéanú aige ar soncursaí sport. Obair aonanta deanta aige i réim sin na teleíise agus na airisear scríofa tá leor fáil siche aige fás de Mickey Whelan Love of the Game agus chumhaile sin tá se gobar mar bhainisteir comórsaide leis gom lucha scéil agus le commógaíart fásta. Scíal agus eisteir thbh samúla lé agus tá arbíis gohfuil selumm tá luthar mhór ar manis fáil a chu raheh Brian Barry. Well, bhríon gurt as bheit lom ar a chléir iniu tá se aonanta ar fád an de se luirlaat fan obair aonanta atá ar siúlagat agus pointamthagat agus an méid aonanta atá idir lágat mar gheal ar chuirsaí comúlatha scéil agus na maine agus an rud mar sin ar dús mar dé mar atar a díla tainhfuil tú go maiid?
2: Díl go díal gur mágad a dheán agus le féin agus thu féin.
0: Atá mar go haonanta ar fád agus aonanta an deise LC sí leat agus luirlaat faoide chu debre agus is dotha ar dús nuair smuoitiimiid ar an méad atá siúlagat a de shíal ebre bíú se leis an chomúlacha scéil le chuirsaí commógaíarta s na maine agus mar sin dé tuigh se is dotha an rud an nascan a an rud ná an sppót. Einstí gethe faoi dé bhoscail do chuid sam héin sa sppót a chead le riá agus a bhoscail an passion seánna.
2: Stoke go bhí sim agam sa sport agóí agus do bhí sé agóí ar insin agam beidir slí bheitthe bhaantaach san airnáil neadar cén áit san airnáil son nach do thosníos amach agus do bhés a gobar mar iir seir sport ar fad breit is deimlíine istócha agus go fórhór ar chluí gaiilecha ach ar sportna agsúla leis so. De bhíos ag obair le Sky Sports ar fad tréimh sin son nó chluí gaiilecha so go dtí dó an son nó creicnéidir an conra le cum lola scail agus an son de bhí deith agam is tócha céim ghlacha sér agus agus smuoinemh céir d dhéanam amach an sóá dhéana an chéine chun de dul ar taobh eile an gceata is

Yeah, an inta spéisiúil sin chlosstel mart se hósáir go datníon do chu debre ar fádlaat mar dúirún sin bhín dá a háí tú má scríú agus an méidir run tú agusí teleíisi le tú Skyon sin agus bhhabbal a hallthart is dá an rud an sin na scéalta thoá agus léargus a thuirt a réí ar sppót agus tá sé inta méid tejananta go mar dúir túile sé leor fásta agus an rólatá agat fallaheir ag opúla se chomúlu a scéil agus le cho

0: an le nó an mín se deachar thart níos le háhar.
1: Chun de bin rá an ancuid na bí seán is fí ceisna iad a aim féin le i mo chudrágana agus sé. Tá banháin agus bíam sé tuairt ceachtana de agus luigh si an ní seo dom. Rá éan cuiirmé an ceisin ort an teachta cate agus an

0: nachhfuil daoine cinál le súil le thorasáirí agus mar sin dé. An bhfuil aon éit sinna a hasan am go mór duite a bhí thbh a dréirta nó fanan siad de aagne a bhíon tá spéisialta?
1: An thoras sin an bangó, really. Bhí mé sa bangó faoi gó in nuri, hatan sé go mórlam. Ach, an áit gan jaach mé an sin thu mé cuairt

iad a chóíon in lorna fuair se. Ach níl siad mar sin, no, is gná daoine iad just is éirí iad bíonn siad ag tuairt is fear mór iad, but bhí sé like bhí lead in ógáin in sin seach seachmin a dé díis agus bhí sé antócht a lom de bhar go raibh bhí sa crack adrin le chéile. Ach bhí sé dtíar go súlumsan ar bhí mé aganí sin, agus is ru é sin a heas amachtam. Ceapá go mbeocht na na daoine seo chu difriúil ach níl si tá si dtíar go sú linne agus it's just go raibh sais go raibh saol de difriúil acu agus iad ag teachtain a bhíochtas. Tá sé just áach simile is brálams é sin i gcónaí is fearlam sa féin a bheith ag caint leis an bar ar réamh na sráide ag ghilcúpla pointe inionad a bheith ag freastal ar an museum nó mar sin.

0: Níor bhúil mé le daoine riamh a bhí cóháilteach sin cóáasta a go cultúr roiinslóm agus sílam gur duine an fiúach mébí i gcóí gur ceisna ar dhéine an ban bocht chumé le sé gá bhíle ceisteirí déh si a dé lá bhí mar se craáilte le sílam uhá an dtí belíh an aliens si a sán orm le
1: Tá sin galant a scéalt an mar sin nach láisteil mar dúirt ibí te gcónaí bhhaid níos sebhar agus níos fiúntaí a bheith ag córa le grá daoine is na héan lí seo agus bíon léargus agus teiscinint agus na scéalta a hagan uathú fásta tá se aontainnta spéisialta. Tá se intasáir go daithnaíon sealaad a bheith ag taiisteil nuair a the túthhear an mraan tú bhuiirt aon rud ón mála nó rudaítá. Sa bhála nnéirn gur bhhaile a bheit sin agat?
0: A roiinsrodaí le machláán gothracha machláán mar cháirte ar fád cé go bhfuil ancud card aga man isis i ngach gar an den dahanach. Mar card is machláán agus na rudaí beaga tá le go háir san áte bhfuil fiáthir le Tá na daoine tá siad go hálan tá siad ansáasta leabharslam ach
1: Ié tá sin aonanta sin chluiste legus aontainnta spéisiúil ar fád an dhéargus sin go héirí him mar chuine a bhíon ag taiisteil an nerd agus a dhéanaan tú agus bhí de leanstan an sin le gcuirt bé thugur aontainnta spéisiú le feiceil ag an goúa is do buinn sin leis a taiisteil ar fádaíhéanaan tú chumáid. I gang siar ar na rudaí le go theideanta

0: Dírgus a el ar de híl agus ar de híhir ba fléisir bhí an loirlaat agus gur mí maií go tá sa bhm?
1: Angur mí mága tá an chu thustom agus ahéh me ansol tá an gá sin.
2: Erlíne agus ar an air
3: agus ar DAB.
4: Stáisiú náisiúnta gailge don

0: Ben a gweith cadeisin le hortan aron osgoelin. Agus nismo kiol goelga. Nis deini ar an glord ach rivishin. Eistomid le hauron on lín shachata. Sio man a nid le Olivia Dean.
1: Sio pap nuacht a radio rira.
2: Díf a chardigail is mitte jade agus sio cúv an chig nuacht is deani. Tá séisiúr na bhéalta ag dreidim linn. An Sarah Show beg an éile ceol all together now ag filead an seachtú bhéalta. Nunahe a bord larga beg deire seachtana lán the ceol agus crack agus an lucht freisil ag súl a ceol a chlosant o Kneecap, Disclosure, Christy Moore, the Mary Wallopers agus

0: cé go bhfuil an gíra chréoch nathe. Ach se scad a bhín an tuirme a thugtar air i gcuig go mún. Agus há sé i méil an phobail as béirla inis a scar a bhín sin atá há daoine ag labhairt fé as béirla. Ach an fágan léitar gad a bhean na gcóchair ná go bhfuil sé ar nós an cóch an téan a bhíon ag scuba nádana. So chuirn sé a gcuid ibhacha i nádana eile chun go chun go nén fi sais go dúr fi ara ortha agus nach gá dóh san é dhéanamh. So há sé sais ag teacht chun an aimsir seo ag teach chun ar da aimsir a ghuid agus an ceann maslach a thuirt ina áit sin focail an lé an óbh scad a bhín. Árán nu a níis ar Radio Rírá seo Bring Your Love le Madonna agus Sabrina Carpenter.
1: Joel Urnua. Radio Rira. Ask yourself.

0: Messi an son le Lola Young agus bhuaig an cean son an best pop solo performance ag na Grammys. Áráin ó album nua Kneecap leis an tanam céna seo díobh féinean le Kneecap agus Casio Kids.
1: Rerun. RRR.ie

0: raibh white flag árán nua éirnach ón tauráni, ón árání Darren Keeley agus an sais téma atá leis ná géile do bhain éigin beidir a bhfuil grágat so an white flag sin sais symbol idirnáisiúnta an réile freisin árán éirnach eile tóig taxus agus há an téma céine ann leis na focal moral victory so white flag is moral victory há you know téma géile agus well beidir buachint agus cailúnt cogi anú ca siodíh moral victory le amble
1: Radio Re-Raw
2: I'm a right funnivic tassel wherever madden, big elums and Matthew Larney, gak madden, lungahina, either ut, agus a death, lahan kyol is far, agus na scale to isamula. Big elumsa, air on club brick faster, air radio re-raw.
1: Re-raw.

0: Cold Heart an san le Elton John agus Dua Lipa. Fáilte thar nás, thomaid leithlí tríd an glór an níos. So uraclaig eile agus é lán de ceol idirnáisiúnta éireannach as béarla agus gaeilge. Béidir píosa beag gaeilge na halbun freisin. So gan tila muile seo stateside le Pink Panthers.
1: RRR.ie.

0: Is sinna óg árán a scoáilann an san le picture this. Níos uaireanta béidir go ngálsaigh sibh mise ag rá ag tús an chlór chun fáilte chur roimh fáilte í chealaigh roimh agus an sais scéal atá leis an bhrás san nó an sais na chainte. Má gurann tú fáilte í chealaigh roimh don éigin. Tá sé tagann sé iomlíon 35 haim, so sin an chuid sin 60 bliain a hin. Agus bhí taoiseach, so ní taoiseach na tíre ar nós Micheál Martin, ach taoiseach sa sais taoiseach na dreibh na dreibhne a bheadh ann fadó agus William Bui ó Chealaigh a bhí mar taoiseach i Gundé Roscommon stócha agus thug sé cuire de filí agus bardna agus úder agus ansais dina filete nu aliantóri fud fad na tíra chun sais kosher mór chakri kosher mór ag a chuslán a am nolag stocha agus vi you know sais clú agus cáil an gosher son agus sais kiko fáltach a bhí ó Chealaigh. So sin an fág an letter fáilte í Chealaigh a chur roimh den éigin. Pís a seanachas daobh an san. Níos éistimí le Just the Way You Are le Milky.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í cónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadú na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 30 sa 3 riúna i míbhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Bí na Madri in Arnéin i den 98 ar ina se leistig de chúpla nóméid.
5: Ré, maha búcha, faige. Cada fúrta, mahu, maha búcha.
4: Ach an mohuchán sin nor a chauri imid le dina a chiontu fannig si sin din chuihe. Is post jacar a bheith a gharda, ach as post eig ar fiú a yenif.
6: Cheirdas jacs a gharda siachana inniu. Es feidjar irdas a yenu ar anish ar publicjobs.ae.

0: agaibh árán nó éarnach le cacicid agus cójack dar a bhainam rúd. Agus braham go bhfuil sé anna rúnach do bhaintear na héireann. Mar ní léon rud níos tochtaí dúine ná bheith de bhéasach nach a fiúnar náirchart a bheith de bhéasach nó, you know, like, níl sé fi, like, níl sé fír. Ach, you know, cáimid bheith de bhéasach nó just beg anarchy an. Agus an tauráin tag tak suas is le tame impala é. Agus dir ar dóir of níl anach faráin. No, tá bhráin ar níl am seo mar chuid den fanbaisan. Ach, you know, bhí ar mé rá. Agus gan daud bhí sé ag seint im lá clia i ré. Na seachtana bhí machara bocht ag gíric ticédi a áil ar feig seachtan, ar feig seachtaní. Ach, ní raibh an tálaí, ní dóla mé. Bhí sé so loud, bhí sé anna, hana tóir ar. Seo díobh Dracula an Jenny Remix le Tame Impala.
1: Radio Re-Raw.
2: Hello, gachtana. Hold the heat, let DLT. Or rap agus rock, snog kill good dubstep, agus kill tear agus pop kill. Or bani archu a lunha emalia clear, canina tron a lunaka house of Alasia. Be an aron o quilla heart to clush down shop. Ye kinchuk a nation shiver shock, kill in the heat, let DLT, got Kadeen agony, radio rera.
1: Rera.

0: agus holdum le Beyonce an son agus nis áron nuachan creach chur leis an glór ach deirg mis a slán agus beid mé hernais a mórach ag mian lei. So seo díh runway le Lady Gaga agus Doochie. Slán.
1: Show for Nua. Air Radio Rerun.

0: Bláthnaid is mó sa tír, cin a nGéigean.
1: Rádio Rira.
0: Ar líne agus ar an aer.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

Díomh is mé sin méh agus seo chugah an gig nuach de Stéine. Buigh sé an gradam don léirthir is fearr le DJ Mag a FFA 3 agus sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de mhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leart le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Vicarja is Misha Jade agus Shokuv on Geek Nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fila ar an ardán an Sarah seo. Bheith seo an céad óir ó fifithrí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá ithe as a chéile sin a bhíve an lách lia. Bheith an ceolcharm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá ithe. Bheith Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí uil is stad an a bhíve lách lia. Bhí an Geic Nuacht is Déanaí lomsa jéad ar Radio Rerun.

0: ein slíní is far chun tús a chur leis an glóir ná písa Dúalipa. Tommy Goni ag smuinneamh faoi céco iontach is a bheith sé a bheith ar ithe amach le Dúalipa mar an cheanliste don ithe ar fad ven lán sásta le sin thuil sibh New Rules an sin ar Radio Rírá. Fáilte is Jack a cóirde is mar sin níomh agus tá tú géisteach lom ar Radio Rírá. Bíam le chlosstal ar an air gach saithar an agus gach dearnach idir a cathair agus a séachlog. Tá a lán rudaí iontacha ar an mealach sa chéad ordnan chlór cosúil le Taylor Swift. Tá Justin Bieber ar an mealach chomá. Tá Sexy Tig agam díobh, Lewis Capaldi agus a lán eile chomá. Rwy'n ei gwyl ein rwy'n gwyl tu y gyr i clostol byfrolwm clostol wef eir mwlaen ac Instagram nif pwng ffolwm agos sy'n o'n oes is far cwn y fet portal chi'n ein chwro o fi'n ogyn eir on glor coma eig lantraig yn eich accordia ta si mat eir mwlaen le the Jamie Oliver petrol station ach eir dws on siw eir radio rira Bruno Mars la I just might
1: Radio Rira.

Cian Allen a bhíla chlóstal an sin Pórric ó Mara le déine Cian Allen as Gwilga an seo ar Radio Rira. Ribh sin Rima a bhíla chlóstal le Cam Down. Maidir mé a chuirte in you ar an glóir tomit a caint fuin ord teist. Now, is rud ati an ord teist mar an bhfuil aon rud eile go mbíonn gach duine ag leabhar faoi agus ag smaoineamh faoi gach ile bliain ag smaoineamh siar ar an espris a bhí acu agus gach rud cosúil le sin. Nó is múntóir mé so bhíonn an orteist imitheal gach ile bliain an baise sin fíor go deo amhuiim airnas mar sin faoi láthair. Ach, chomh maith le sin, aon gach ile bliain bíam ag smaoineamh faoi mo espris féin ag déanamh na orteiste. Nó chun rud adbhail libh is bliain mór é seo dom ó thaobh na orteiste deir mar tá sé de mbliain ón dáta rinne mé mo cheann i mbliana. Deacair le creidint ach sin an áit. Bhí mé ag smaoineamh faoi a chuirde ná an aimsir. Bhí mé ag caint le carolam an teachan seo agus dúirt sé tá sé im an pleanála don chóisir saora le a post agus bhí ar le a fós fiú agus bhí sé rá baid sé i ag an dáta seo mar baid sé sin i rith na scrúdaithe so baid an aimsir go hiontach na chuis sé sin sách chreacháilte gur mothaí an muid go léir gur féidir linn bra ar an aimsir Lach féidir linn brac ar an aimsir aon am den bhliain seachas i rith na hortiste. Cracáilte. Ba bhrálam

Calvin Harris agus Sam Smith le chéile Desire an tánam atá ar an gceann sin. Fáilte isteach a chuir dom atá tú direictoréis an radio a chur ar siúil is mis an Íomh agus bíam le cloisteáil gach saharn agus gach deirnach idir a cathair agus a sé a chlog. Sa dar or den chlór tá a lán rudaí íontacha ar an mealach. Tá ceací cid agam díobh ar dús agus tar éis sin ba ambal le cloisteáil Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Moncrief, agus a lán eile chó

Pink Pony Club ó Teparón a bhíla chlástáil an sin seo níomh ar Radio Rírá agus roimh sin thula sibh Cacky Kid le favela cean éireannach an seo ar Radio Rírá ar an glóir in dhiú tomhaid ag leart faoin ord teist. Now, mar dúirt mé féin is múnt or mé, so bíonn sé I mhaithe gach il bliain, ach ceapan go sé fíor le rá le gach duine. Bíonn gach duine ag smúnimh siar ar, I gcónaí gcónaí bíonn duine I do theaghlach, nó carlaat, nó ruid ag an or sin, ag déanamh na hord teiste, so bíonn sé ag isaol gach ile dhuine. So chéad ord an clór bhí mar ag leart faoi cé go ada is tá sé ó an ghearna mé mo cheann, ná Haber. August fwin I'm sure no or testa. So lamp was right a kind of fwin or testerish couple Aaron Ella but for all unplush dot web er lamp like Instagram neve punk follow let tormi er bit at give fwin or test. And ish accords it to Aaron Grande er malachly yes and ach Riverson neve smoke your Aaron they got in shot er radio reroll the blade o Kingfisher.

0: sé really in my intin fui láir ach ceapan go bhfuil sé ag in intin a lán daoine ag an chuid seo den bhliain. Rud eile bhí mé ag swaoine faoin, céir iad na rudaí a rinne tú agus tú ag críochnú ar scoil. Now, I know go raibh mé is scoil ag an bliain tú hin agus mé i mbun traenála mar bhuntóir agus bhí lá iontach acu an seachtain sular chríochnig luchtna sé o bliana, agus bhí gachtain a gléiste suas an mbuntóir is an áramh, agus rinne siad cúpla rud granmhara agus ní raibh siad like, you know, ein rud hun spódach na éir cosú lei sin, a bhí sé just an spríúil an granmhara agus bhain gachtain atá na fás, agus bhí sé deas mar bhuí na blianta óga ag féachaint ar na dáltaí sin trocha ó dhéanamh agus ag smaoinemh, you know, baid mé in éanana sin i éanamh lá éigin. I know má lucht na hortesta féin tá siad ag déanamh cúpla rud agus ar lá amháin an teachtain sular chuig nua siad tá siad ag déanamh tóg cad é an fráid atar éon rud seachas mála an rud atá siad ag déanamh so tá orthu na rudaí scoile a iompar in éon rud seachas mála tá an caina trend seo feicthe aga mar lína agus bíonn lá déanamh teachas teach le like ceisán an siopa agus rudaí cosú le sin sa baise sin simúil ar leid. But yeah, céir iad na rudaí a rinne tú agus tú ag déanamh na hortesta. Níl mé chun mór an ráfuin na rudaí a rinne mé, well, not mé, but mó bhíon agus mé ar scoil mar fi cúpa de rud písa bíog chun spódach. Ach, yeah, bafrálam clostó ebh ar lehnach Instagram níf punk fólam le ein scéil atá agus se. Ag leanta raig le níos mó ceol inis a chuirte tá cúpa fógra ag teacht suas ach taréis na fógra sin ba Bruno Mars le clostal ach ambal le Moral Victory ar dús.
1: Tá na bréag an thar nás agus tá sé an am the Toy Story a cuaig. Tar éis ceras ganán a tharan chuid mhór cainte ar fud na cruinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tá na bréagán ag buúla leis an technóliaocht ag déanamh na heisteartá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscint a Victorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.
2: Is fiú feabhsa bhaint amach. Nor knock will fall ag lanny or lower, winter fiausamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loistín seasamh agat, winter fiausamach le address point. Agus nor knock will de vichumas le feic oil, winter fiausamach le corta jam, an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. Unpost, ag bwint fiausamach.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, agus raibh sin thuala sibh ceol éirinig an seo ar Radio Rúra Amble le Moral Victory. Ag leanta ag anois a chairde tá ar run óir nua a teacht suas an seo ar Radio Rúra. Tá Justin Bieber ar an mbealach chomá le throwback atá gachtainna ag leabhar faoi a rinne sé le Nicki Minaj blianta ó hin, ach ar dtús mar dúirt mé ceol óir nua an seo ar Radio Rúra. Save My Love le Caigo.
1: Cold or Noah, a Radio Rerun.

0: Sky.
1: Radio Reroll.
2: Yes.
0: Reroll. Erlíne agus Aaron Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún Náisiúnta

agus fóite isteach go hit 30 na hhéann lomsa Louis Cantal an tatain seo mar gonábeh mé chumh sios na trucha tún is mó sa tír. Ag tasní ana go bunar gcóirt a gibhar a trucha, Dúr héis clos tappa thuirt lenar top cuaig an tatain sicaite.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh is misi maíomh agus seo cogaibh an gignú this déine. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaig sa trí arena i Maliú Clia. Is í ré ceantas na maná is rathúla is éil an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seanam in oras nua ealaíne na hÉireann i Maliú Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá chamcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúth is déine anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Conna sa rátálinn garam sa thurasóracht. Mar fad is teoirimeach dí in óstán gnóthach. Is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puinte sa bhreis ar na léithinte sinna d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bith le garam sa turasóireacht, garam a rátálaigh tú go háard, tuile eolais ar tourismcareers.ie a chur ar fáil ag Fáilte Ireland.
4: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, Winter fiaus amach le corta jam, an nachtar leis an ifigí puisht ar fud na tíra. An post, ag bwint fiaus amach.
5: Radio Rírá.
6: Sharon here.
7: It's David. Get
8: Shock. Hit 30 the Heron.
9: 25. I'm going to

0: Jansa. Bíag sásagat, cor an kitalar siúl, clúsíní ert, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mian foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhíon gur Spáinnach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise tá chur i láthair ar thábhacht na comógaíochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad go ghearrad á chéile agus cruthóidh sibh na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig arland.ie /travelwise or na hurtit ag realtas na heran.
3: Radio Rira
4: Erniine ag rrr.ie
5: Radio Rira.
6: Back to the music. Tomage ag Casa na Haran Ismo on Tachtan Shaw. Hit 13

Lady Gaga agus Doechii Lakeila ag iver a hugdiag in ar gortna seachtana le Runaway. Lanamhaid de rágar ísht agus sásta le rág bhfuil níos mó sheol ar anach réig agam díobh sé iver a seachtaig an tachtan seo. An bhanna even seo Florence Road, hanging out to dry. 70.

0: an buinte seo a chuirde ag dreide mar roiige ríist i dro an tapspot an ceis ná chéhah ann. Well, beg le cloisteáil go lua. Lanamh de roiige ríis le níos mó ceol éirenach ag gibhar a caithdeag, díor céis clos tap a thuairt, lenar na mothirí ríist.
1: Seo iad na hairán is mó an teachtain seo, ach chéhah ag ibhar a hé. Seo iad na hamathirí.
2: Find the pen.
0: Kingfisher, The Blade. BB Rexha agus Faithless, New Religion.

0: Preston Shaw. Hit Thursday and a Herod.
1: Díiv is mis a méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Anam na hefuigó ag gradam ceol na Grammys godí seo, is é Luis Capaldi ceantas na fír is rathúla is saol an fap ceol sa látán UN. Tá sé fógrathe aige go mbeidh sé ag filleadh go hÉireann i bhfeidh sé le trí ceol chuirm Last Mifflin Green, ba Luis Capaldi ag seanam i Marley Park i Moliath Clia ar an fiche tríú lá de bhí bheithimh, i Thomond Park i Limni ar an fiche séú lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road email first at in fihu lunasa fihu fishay. Bin agat on gig news is Danny and Shaw air radio re-roll.
2: Conas a ratal in garam sa thursorach. Mar fan is jori mach di in ostan gnochach. Is feidr a rag ar be muffast an prive mach tfein. Nu an tin ol biog, an chogal mor, nu fiu brehla specialta. Hur hin kuig as a kuig do muffast. Puintas a vresh ar na lehim de shina dershid, glockam lat. Airig le hócáid ar bith le garam sa turasóireacht. Garam a rátálaigh tú go hard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

Níl fada le dá lenéis a chóirde é sinna beagnach take ag an tap a chuig i gcibhar hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fóst, Glóidir, leis tuig an tap 10 an tachtain seo.

0: on Talk Then Show. Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meelitis,
2: haar mitosjoliocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukus,
1: boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de misje, kiemakurstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credit August neskelte, et al grillo or venulochte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore radio rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on waden dargion.
0: Rira.
3: Is few fjous of wintermach. Nor knock will fall a glanny or lower, winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loistín seasvach agat, winter fiaus amach le address point. Agus nor knock will de vi chumas le feic oil, winter fiaus amach le corta jam, an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. Unpost. Ag buint fiaus amach.
4: Cé go bhfuil sé a trí chlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fir a bhuiim gur Spáinneach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na comógaíochta duit.
5: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh sibh na cuimhní cearta. Laitilla olas take week ireland.ie/travelwise. Arna hurtit egg realtas na heron.

taspad a chóirde agus tá sé an dom an tún is mó inéann an taachtain seo a roiint bíom se. Sula grasach méach an tútá gona gibh ra hain, éistemid siar go hána tappa le chéile lenar top 10 na seaachna. Seo iad na jehead

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

0: sé cloiste ag gearrta got. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan cuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Is fiú feosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feosamach le Cuarta Jam, an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag buint feosamach.

0: on Shaw. Air Radio Reraw.
1: Erlíne agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta.

an Sarah seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáisteán mholachíde i maile ó clia ar an trucú lá de bhí bheithimh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignú is déine an seo ar Radio Rira. Radio.

0: tuile ceá do deire seachtana.
1: Rerá Digitalk.
2: Ar líne agus ar an air
3: agus ar DAB
4: Stáisiú náisiúnta gaeilge don ASO.

0: seo Pop Nua ar Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo chúbh an gignú dis déanaí. Mar duine dos na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio

0: seo pop nuach ar radio rírá.
1: Díomh is mise maíomh agus seo chugaibh an gig nuacht is déanaí. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rais go hÉireann an saoire seo. Ba Doja Cat ag seanam sa trí aréna ar a new law dig de bhí bealta na féfé sé mar chuid do chamcuairt Tourma V World Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rírá. Radio.

0: Crack gan stad Radio Rerá.
1: Tá tú a géisteach le Radio Rerá. Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta.

0: Bhís mé asling agus seachil fógraí na bhúntas le scéal pontcaí ar radio rirá. Tá fuir den háta gail an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan ní gglachain agus tíhaní ruach ag airú banisteir ábhair. Duna le taihíos na meán le gcuing léfa atá allirga chu. Ní mór de arthirí riomfasta chur chuig háta gail ag gmail.com le tuile óolalais áilt. Is sin brochaáta le chuteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainna. Tá cuaníon rina gailteachta ag leireg iriteis de fust ifi go ferbethe i réún na galibh. Duna comasach agus foiinúla tá allir go chu chun ferbert cóirdú agus pleáíanamh i réim sin na luamhblionanta. Beg an té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luamhblionanta na galibh. Is sin brochaáta le chuteach ar an ról ná an cuaú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerawr.

0: Cadú geisteach le radio rerá.
1: Erlinia agus Ernair
2: agus er DAB
3: Stasiun Nashington Gaelge don